ומתי אני זכורים להפיל ותשכון אלה נישי נגיד אומרת שאני שרם לחסק לכתל ופס הסמדר מה עושה לי כל הלאה